djete pa kad te rade ubije. Co kaže Hiro Vosic, pa kad te rade ubije. Uvijek lijepo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo, como ayer.